0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell. Et femstjerners opphold for din firbente venn.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag er for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da er du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil. Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.

0: for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
6: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
7: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
8: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn.

0: Osebro Vibes fortsätter på Bar Osebro. Första lördag I måneden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Osebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Osebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Hej du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, tryggt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn Begravelsesblå Alsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn Begravelsesblå Alsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn Begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
7: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag i måneden.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

0: klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: Hallo!
5: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrøy nå.
5: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: morgen denne tirsdagen. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at Norges Bank hevet renta I forrige uke.
2: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten I boligprisene vil bli på 3% I år mot 5,9% I fjor. Tommelfingerregelen at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom I Norsk Boligbyggelag Hilde Midsheim til E24. Nyboligsalget kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn I 2021.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet I flommene som utløst av kraftig regn I delstaten Uttar Pradesh nord I landet. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tre menn I 20-årene pågrepet etter en voldshendelse I Oslo sentrum I natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

Tobias Sten åpner tirsdagsmorgen her på Radio Grenland 29. september 5:30 over 6 klokka blitt. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11. Og vi starter, eller vi fortsetter dagen med hyggelige toner fra Røyksopp og Susanne Sundfør, Running to the Sea.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold. For din firbente venn.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Morgenshowet

Tears gir Believe her på Radio Grenland og morgenshowet denne tirsdag 29. september som vi våkner opp til. Årets 272. dag, vi I uke 40 og så det 93 dager igjen av året. Mikael, Mikael og Mikkel har navnedag I dag og dagen blir bare kortere og kortere. Og I dag så dagen 6 minutter kortere enn I går. Sola står opp 07.18, og så går den ned 18.56. Dette Rune Sandenband her I morgenshowet på Radio Grenland. Mikael.

0: Her VG-nyhetene. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at Norges Bank hevet renta i forrige uke.
1: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. Tommelfingerregelen at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom i Norsk Boligbyggelag Hilde Midsem til E24. Nyboligsalget kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn i 2021.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh nord i landet. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tre menn i 20-årene pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ser ut til at det kommer til å bli en fin dag i dag med mye sol, blå himmel, men ikke så veldig voldsomt høye temperaturer. Vi begynner å komme et stykke ut på høsten, og det preger gradestokken også, men ja, rundt 16-17 grader ser det ut til at det kommer til å bli utover dagen i dag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
2: Du er klar for en tirsdag. Den kan jo være litt treg og tung noen ganger, men ser det ut til at værgudene i det minste dytter oss litt grann fremover da, så det får vi sette pris på. Passert halv syv,

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
3: Morgenshowet

John Mellencamp synger at it hurts so good. Og det vel kanskje en følelse man kan også få når man våkner opp tidlig en tirsdags morgen. 13 minutter forbi halv syv klokka, og gratulerer så mye med dagen til Larvik, som ble grunnlagt på dagens dato I 1671. Igjen. Så kan vi hoppe til, skal vi se her, 1918, da kapitulerte Bulgaria etter å ha først vært på Tysklands side I Første verdenskrig. Silvio Berlusconi ble født på dagens dato I 1936. Lech Walesa ble født I 1943. I 1944 ble Jugoslavia invadert av sovjetiske tropper. CERN ble grunnlagt I Schweiz I 1953. Jon Fosse ble født I 1959. Botswana ble selvstendig I 1966. Og I 1987 ble Donald Duck utgitt med første nummer på samisk, og titlen da var Vulle Voyas. Voyas. Ja, noe sånt. Dette Taylor Swift.

med sangen som heter Frozen. Det jo en følelse man fort vekk kan sitte igjen med på denne tida av døgnet når man akkurat har kommet ut av en varm, god dyne og vekkeklokka har jaget deg opp nå som klokka nærmer seg syv. Og du skal få lite nyheter også på morgenkvisten etter musikk fra Jamie Miller.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
5: Dette er morgenshowet.
6: Morgenshowet

0: att starta en tisdagsmorgon på. Ingen tvil om det. Unstoppable singer. Ja, i det klokka 7. Og du skal få de siste nyheterne.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tidligere slottsansatt Karl-Erik Grimstad mener kongelige beskytterskap bør avvikles, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år daværende kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. Det skjedde etter nye avsløringer om hennes forbindelse med sexforbryter Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap, og organisasjoner må søke på nytt. Det ville vært et modig trekk av kong Håkon den 8. å avvikle hele ordningen, sier statsviter og tidligere stortingsrepresentant Karl-Erik Grimstad.
1: Tre menn i 20-årene pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt, og en mann betegnet som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet rykte i går kveld ut med store ressurser til Tollnes i Skien etter melding om knivtrusler. Meldingen kom inn via et e-mail-nummer, men politiet har foreløpig ikke identifisert innringeren. Etter søk i området fant politiet ingen opplysninger som tydet på at det hadde vært en reell trusselsituasjon. Og en mann i 50-årene ble kjørt til legevakta etter en trafikkulykke på E18 ved Grenlandsporten i går kveld. Ifølge politiet kjørte mannen inn i en skikane ved innsnevringen fra to til et kjørefelt like før krysset. Det ikke meldt om alvorlig personskade, og politiet har beslaglagt førekortet og oppretter sak.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser fint ut ute på veiene våre akkurat nå. Ingen store hendelser eller andre ting å se opp for, annet enn at det stengt da, på fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt ved Vindfjelletunet. Det rassikringsarbeid som pågår, men det betyr også at du ikke kommer deg til hovedstaden den veien i dag. Da det egentlig bare E18 som et reelt alternativ fra Grenlandsområdet. Litt synd, men sånn det. De trenger tydeligvis plassen der da, og den vil vel være stengt ut uka, så vidt jeg vet, denne veien på Steinsholt, eller ved Vindfjelltunet da, fylkesvei 32. Utover det så ser det nå ut til at ting relativt på stell på Torp i dag også. Og når det gjelder togavgangene så går det faktisk tog på Bratsbergbanen i dag. Det jo ikke verst, og Vestfoldbanen ser ut til å være i rute. Det kaldt i dag. Vi nede på en, ikke noe særlig mer enn 3-4 grader i midtfylket. 3 grader i Bø akkurat nå. Det en 6-7 grader i Grenlandsområdet. Og så ligger det på en 8-9 grader i Kragerø-traktene. Men det fint vær, og det skal det fortsette å være utover dagen i dag. Og nå sola i ferd med å stå opp også, så vi får litt dagslys etterhvert. Og temperaturene de skal øke opp mot en 17-18 grader utover dagen.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet.

Kygo på Radio Grenland I det klokka blitt 8 minutter over 8 tirsdagsmorgen 29. september som vi sånn smått begynner å komme I gang med. Håper du har sovet godt og håper du klar for en ny dag, en dag som ser ut til å bli ganske flott etter hvert som vi får skrudd på varmen litt I alle fall. Det kjølig nå fra starten av dagen, altså det Ja, det ingen tvil om at kalenderen begynner å nærme seg oktober måned. Så det bare å finne frem en god jakke sånn etter hvert, så slipper du å fryse på morgenkvisten I alle fall. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til 11, nå med Manfred Mann.

Ed Sheeran synger Camera i morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka har passert kvart over syv med et lite minutt, og da skal vi kikke på dagens avise for sider. Og vi starter som alltid med Kragerø Blad Vestmar, som ligger øverst I bunken vår. Ventelister og fullt hus kan vi lese om I dag, og det gjelder Kragerø Kunstskole. Med 20 fylte plasser, venteliste og studenter fra både inn- og utland er det stinn brakke på kunstskolen I høst. Studenter fra blant annet Spania, Kanada og Belgia har valgt bort storbylivet til fordel for Kragerø, og de KV-møter enige om at de har tatt det riktige valget. Vi ikke ute etter å ta noen, overskriften på forsida av Telen I dag. Og det gjelder sparkesykler, for det var flere som la merke til politiet og veivesenet ved Setre skole på torsdag. Bakgrunnen var en større kontroll av elektriske sparkesykler. Målet I bunn og grunn å forebygge, sier Camilla Groth Hykkerud I politiet. I TIA har vi blitt tatt med til Eidanger kirkegård, hvor det Olivers roboter som holder orden på sysakene. For det kirkeverger Rune Bjørndalen og gründer Oliver Nilsen på bare 17 år som avbildet på forsida I dag. Og de står sammen med den nye robotgressklipperen fra robotservicen som nå I full sving med et pilotprosjekt på Eidanger kirkegård altså. Og I Varden I dag så dreier det seg om psykisk helse, og 16 år gamle Emma kaller det for normalen. Hun har vokst opp med foreldre som har hver sin psykiske diagnose uten å føle seg annerledes. Nå skal hun lede en kveld om psykisk helse og ensomhet og vise at psykisk sykdom I familien ikke trenger å definere oppveksten. Og det det avisene har denne tirsdagen. Bare å nyte det til morgenkaffen, og så skal du få litt Harry Styles I

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
3: Morgenshowet.

Leave a light on, synger Tom Walker her i morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg 7:30 med stormskritt. Du skal få lokale nyheter etter Shakira og Burn.

0: deg deg fra Shakira og Burna Boy. Det klokka har passert 7:30. Du skal få lokale nyheter. Og vi starter med at politiet I går kveld rykket ut med store ressurser til Tollnes I Skien etter melding om knivtrusler. Meldingen kom inn via et e-mail-nummer, men politiet har foreløpig ikke identifisert innringeren. Etter søk I området fant politiet ingen opplysninger som tydet på at det hadde vært en reell trusselsituasjon. Talenthuset I Skien har vært utsatt for innbrudd og hærverk. En ansatt oppdaget uvedkommende på verkstedet I helga, og ifølge kompetanseleder Morten Mundal har hendelsen skapt mye ekstraarbeid, skriver Thea. Det meldt stjålet blant annet PC-er, og politiet har sikret spor etter innbruddet. Kommunedirektøren I Bamble anbefaler at kommunen ikke anker dommen I Bunestoppen-saken, det skriver PD. I et saksfremlegg til et ekstraordinært kommunestyre viser han til råd fra kommunens advokater som mener det beste å akseptere statsforvalterens opphevingsvedtak og starte arbeidet med en ny reguleringsplan. Datasenteret tar stadig større plass I den norske kraftkøen, og flere av de største aktørene har planer eller virksomhet I Telemark. Nå diskuteres det om selskaper skal betale for å reservere nettkapasitet, skriver Varden. Flere mener et slikt gebyr kan rydde opp I køen, men frykter samtidig at tradisjonell industri kan bli utkonkurrert av aktører med større betalingsevne. Og en mann I 50-årene ble kjørt til legevakta etter en trafikkulykke på E18 ved Grenlandsporten I går kveld. Ifølge politiet kjørte mannen inn I en skikane ved innsnevringen fra 2 til 1 kjørefelt like før krysset. Det ikke meldt om alvorlig personskade, og politiet har beslaglagt førerkortet og oppretter sak.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det ser jo for det meste ut til å gå som det pleier ute på veiene, og det vil si på denne tida av døgnet, ja, saktere, kan vi vel oppsummere det med, I hvert fall gjennom Skien sentrum, hvor køen begynner å bygge seg opp, og også på Elstrømbrua I Skien. Mellom Skien og Porsgrunn så det en del morgentrafikk som går saktere, mellom ja, Borgestad kirke og Hovenga, og så det Vallemyrene da, hvor det også begynner å bygge seg opp litt morgenkøer akkurat nå, akkurat som det gjør ut av Vabakken-tunnelen retning Skien. Ser ut til å gå forholdsvis greit på omkjøringsveien for E18 over Eidanger Halløya. Litt kø I Skjelsvik-krysset igjen da. Og så det stengt hvis du skal over Siljan til Oslo I dag, så blir det vanskelig. Det gjelder for så vidt hele uka, for det bedrives rassikringsarbeid rett ved Vindfjelltunet mellom Siljan og Steinsholt, og hele veien stengt, og der det jo ikke akkurat omkjøringsmuligheter, så da må du ta E18 om du skal til hovedstaden for eksempel. Det kroner deg gjennom noen skogsveier I Siljan da, og kjører rundt over hva det heter, det sånn kvelde, eller den veien der sånn. Ja, kiste var det kanskje jeg tenkte på. Uansett, det kronglete, kjappere på E18. Når det gjelder fly og tog, så det mest I rute I dag, til og med Bratsbergbanen, selv om det satt inn alternativ transport da, sånn I 9-draget. Sol, pent vær og blå himmel, men kaldt. I Bø det bare 3 grader, 4 grader på Notodden, 6-7 grader I Grenland og en 7-8-9 grader I Kragerø. Utover dagen meldes det om sol og pent vær for det aller meste, kan komme noen skyer innimellom, og vi får etter hvert en 17-18 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Det har blitt 5 minutter forbi 7:30 denne tirsdag 29. september. Riktig god morgen. Håper du har har sovet godt. Håper du klar for en solrik tirsdag og litt summer.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

James Blunt med, jeg vet ikke om det en liten trøst sånn sett, men Taste Like Summer heter nå I alle fall sangen han synger denne tirsdags morgenen 29. september, men det jo lite sommer I vente for å si det forsiktig, selv om det vel kanskje litt over normalen på gradestokken sånn jevnt over om dagen og vi ser det også at når det blir oktober om ikke så lenge, det blir jo til torsdag, så holder temperaturene seg på relativt høye 16-17 grader gjennom hvertfall første uka av oktober måned, så om ikke akkurat Indian Summer, så det I alle fall en myk start på høsten, sånn sett da, I det minste. Dette Teddy Swims.

Wanna Be The Only One. Det Eternal, tilbake fra 7-8-90, eller der en eller annen plass I morgenshowet her på Radio Grenland. 9 minutter på 8 klokka tirsdagsmorgen, og det har vært et trafikkuhell I Skien, nærmere bestemt I Hjemsøkrysset, hvor en bil har kjørt inn I en lyktestolpe, noe som har ført til materielle skader på bilen, og ikke minst lyktestolpen da, som ødelagt. Bilen for øvrig ikke kjørbar, og ifølge politiet på stedet så det noe trafikale problemer da I forbindelse med denne ulykken her. Ser det på kartet at det kører seg opp litt grann, særlig I retning Skien I krysset der på Hjemsø. Ellers så går morgentrafikken sin vante sakte gang. Det kører seg ned fra Gurset over Elstrømbrua. Det kører seg fra nesten rundkjøringa borte ved Brekkeby og videre ned mot Skien sentrum helt til du kommer forbi Arkaden. Det kø på Mjenstadbrua, I hvert fall mye bil ned mot Kjørbekk-sida, og så det kø, lang kø på Vallemyrene nå da over Sletta og inn mot Porsgrunn sentrum på Fylkesvei 32. Ikke at det går noe kjappere I andre retningen fra Hovinga-tunnelen og forbi BA-kvartalet og utover. Ellers så ser det ut til at det meste greit på stell. Her kø I Skjelsvik, trakten også da I krysset der på grunn av omkjøringsveien litt mer belastet enn vanlig, og så det stengt over Siljan. Du kommer ikke til Oslo den veien I dag heller. Dette Aiden Foyer, Hello Radio.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Fabian C. Det är klockan 08:00 denna tisdagen. Best thing I never had. Du ska få sista nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 millioner av disse I regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som I dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
1: Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene vil bli på 3% I år mot 5,9% I fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap I Utah I 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Kommunedirektøren I Bamble anbefaler at kommunen ikke anker dommen I Bunestoppen-saken, skriver PD. I et saksfremlegg til et ekstraordinært kommunestyremøte viser han til råd fra kommunens advokater som mener det beste å akseptere statsforvalterens opphevingsvedtak og starte arbeidet med en ny reguleringsplan. Og datasenteret tar stadig større plass I den norske kraftkøen, og flere av de største aktørene har planer eller virksomhet I Telemark. Nå diskuteres det om selskaper skal betale for å reservere nettkapasitet, skriver Varden. Flere mener et slikt gebyr kan rydde opp I køen, men frykter samtidig at tradisjonell industri kan bli utkonkurrert av aktører med større betalingsevne.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det blir litt ekstra kø på Hjemsø I dag da, etter at en bil kjørte inn I en løktestolpe I Hjemsø-krøsset. Bilen for øvrig ikke kjørbar, og løktestolpen ikke lysbar lenger heller, for å si det sånn. Utover det så gikk det heldigvis greit da I dette uhellet her. Veien åpen, og trafikken kan passere forbi. Det mye morgenkø I Skien I dag, ned fra Gurset via Myren over Elstrømbrua, så står det og stamper helt til du kommer gjennom Moflata krysset, så går det litt bedre utover, og så det mye kø I motsatt retning der også forbi Klosterskogen travbane. Begynt å bli bedre I Skien sentrum, det jo fint, det avtar på Menstadbrua, og så ser det ut til at det fortsatt da står en god del bil fra Moheim og innover mot Porsgrunn og I motsatt retning forbi B-kvartalet også går det fryktelig sakte akkurat nå og Skjelsvik krysset gjør også sitt til at det stamper greit bakover mot Løvsjøtoppen på fylkesvei 354 kan nok lønne seg også hvis du kommer sørfra og kommer på rundkjøringa med Rema 1000 på Heistad og ta Heistadalen og E18 videre derfra I stedet for å ta veien om gamle veien for å si det på den måten. Fly og tog stort sett I rute I dag. Sol og pent vær og ja, litt kjølig skal vi si det sånn. Vi har Kragerø med høyest temperatur I dag opp mot en 8-9 grader og så følger Grenland etter med en 6-7 grader og så det bare 3-4 grader I Bø og Notodden traktene. Det nok ikke lenge før at vi merker de første minusgradene kanskje. I alle fall greit å kle seg godt fra starten av dagen så kan du heller kaste jakka når vi kommer litt ut på for meldes om temperaturer på en 17-18 grader utover dagen I dag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Snart 5 minutter over 8. Riktig god morgen. Dette Meghan Trainor. Good job.

Trainers, Get In Girl i morgenshowet. Det klokka 8 minutter over 8. Tirsdags morgen 29. september, som det står i kalenderen vår i dag. Vi våkner jo opp til en nydelig dag med blå himmel og sol, selv om det relativt kjølig da. Men det kommer seg utover dagen, det får jo være trøsten. Det skal dreie seg litt om Halloween etter hvert i morgenshowet i dag. Og så skal du selvfølgelig få sporten etter London Beats.

0: Kragerøs herrelag står fortsatt uten seier etter tre serierunder. Søndag ble det 28-24 tap borte mot Bekkelaget som rykket ned fra Eliteserien etter forrige sesong. Kragerø hang godt med lenge, men måtte til slutt se hjemmelaget dra fra. En sterk avslutning sørget likevel for at siffrene ble mer respektable. IF Storm I Skien setter I gang et omfattende strategiarbeid foran klubbens 125-årsjubileum neste år. Målet å bygge en sterkere og mer bærekraftig organisasjon med flere frivillige, tydeligere roller og større samfunnsengasjement. Klubben ønsker ikke nødvendigvis å bli større, men bedre, skriver Varden. På herresiden målet opprykk til tredje divisjon I løpet av 3-4 år, men klubben understreker at suksess skal bygges gradvis og ikke kjøpes. Herman Leiulfsrud Aas har I flere år kombinert dømming I andre divisjon I både fotball og håndball. Nå kan han være på vei mot Obos-ligan, men får klar beskjed fra dommerutvikler Marius Lien om at han ikke kan satse på begge idretter samtidig. Lien mener Aas har levert stabilt godt over flere sesonger og tror de ligger I toppsjiktet I divisjonen, men kravene til tilgjengelighet og utvikling gjør at håndballkarrieren trolig må legges til side, skriver Varden. Aas dømmer I håndball sammen med en makker som nærmer seg 60 år, og en eventuell ny partner gjør veien videre mer krevende. Derfor sier 29-åringen selv at han nå prioriterer fotballen I jakten på Obos-ligaen. Uredd bryter Alexander Åmås, som har vokst opp I Skien og Milan, forbereder seg I Kroatia før han reiser til Las Vegas 9. oktober for sitt første U23-VM. 20-åringen sier til Thea at han styrer unna festing og gambling. Målet nemlig å prestere på matta og kjempe om medalje I 82-kilos-klassen. Åmås har flere NM-titler, nordisk juniorgull og en femteplass fra U23-EM. Etter Telemark toppidrett flyttet han til Lillestrøm for å trene med landslaget I Oslo og beskriver VM-arenaen Thomas & Mack Center som en dritkul opplevelse han gleder seg til. Og Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyren som I dag eies av Arve Bakken og Torgeir Josland gjennom Idrettsparken AS. Daglig leder I NFK, Dag Eile Fagemo, sier til Telen at klubben bruker rundt 1 million I året på leie og drift, og at manglende eierskap hindrer både spillemidler og videre utvikling. Eierne bekrefter interesse fra kjøpere, men sier de ikke trenger å selge og vil heller ikke oppgi ønsker. Pris.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Fra fredag 2. til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, de er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
4: Morgenshowet

0: Blame It On The Boogie synger The Jacksons her i morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka 8:30, og du skal få lokale nyheter. Politiet rykte i går kveld ut med store ressurser til Tollnes i Skien etter melding om knivtrusler. Meldingen kom inn via et e-mail-nummer, men politiet har foreløpig ikke identifisert innringeren. Etter søk i området fant politiet ingen opplysninger som tydet på at det hadde vært en reell trusselsituasjon. Talenthuset i Skien har vært utsatt for innbrudd og hærverk. En ansatt oppdaget uvedkommende på verkstedet i helga, og ifølge kompetanseleder Morten Mundal har hendelsen skapt mye ekstra arbeid, skriver Thea. Det meldt stjålet blant annet PC-er, og politiet har sikret spor etter innbruddet. Kommunedirektøren i Bamble anbefaler at kommunen ikke anker dommen i Bunestoppen-saken, det skriver PD. I et saksfremlegg til et ekstraordinært kommunestyremøte viser han til råd fra kommunens advokater, som mener det beste å akseptere statsforvalterens opphevingsvedtak og starte arbeidet med en ny reguleringsplan. Datasenteret tar stadig større plass i den norske kraftkøen, og flere av de største aktørene har planer eller virksomhet i Telemark. Nå diskuteres det om selskaper skal betale for å reservere nettkapasitet, skriver Varden. Flere mener et slikt gebyr kan rydde opp i køen, men frykter samtidig at tradisjonell industri kan bli utkonkurrert av aktører med større betalingsevne. Og en mann i 50-årene ble kjørt til legevakta etter en trafikkulykke på E18 ved Grenlandsporten i går kveld. Ifølge politiet kjørte mannen inn i en skikane ved innsnevringen fra 2 til 1 kjørefelt like før krysset. Det ikke meldt om alvorlig personskade, og politiet har beslaglagt førerkortet og oppretter sak.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Morgenkøene betraktelig mindre enn de var, og det jo fint. Henger fortsatt litt igjen da fra Hovedengatunnelen og forbi BA-kvartalet og utover, men når du har lagt lyskryssene bak deg, så ser det ut til at det går fint videre på veien. Ellers er det stengt da på Fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt, så den veien er ikke brukende til å komme seg til Oslo og tilbake igjen denne uka her. Og når det gjelder fly og tog, så ser det ut til at det meste går i grunn ganske så greit i dag. Det til og med tog for tog på Bratsbergbanen. Så det jo en flott dag vi har våknet opp til da, med sol og blå himmel, men det kjølig. Vi nede på en 3-4 grader bare i Bø og Notodden i dag, og en 6-7 grader i Grenlandsområdet, mens Kragerø ligger på en 7-8 grader. Og så det meldt sol og pent vær for det meste. De fleste steder resten av dagen i dag også kan være at det kommer noen skyer innimellom, men stort sett sol og pent vær og rundt 17-18 grader.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertelosten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet.
0: Alle hverdager fra 6 til 11. Ja, for du har en fin start på tirsdagen. 29. september har vi kommet til allerede også. Bare et par små dager gjennom første høstmåneden. Vi skal tilbake til 1991. Dette Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Ja, Paint the Town Red I morgenshowet her på Radio Grenland. 13 minutter forbi halv ni klokka 29. september. Håper du har en bra start på tirsdagen. Husker du sagan om isfolket? Den kioskvelteren som det jo bokstavlig talt var på 80-tallet, skrevet da av Margit Sandemo, som ja, vel en av de mest sellende forfatterne vi har, selv om hun aldri egentlig fikk den respekten hun kanskje fortjente, særlig fra andre forfattere som ikke solgte bøkene sine gjennom Narvesen, som Margit Sandemo pleide å gjøre. Uansett, 47 bind ble det av denne bokserien som ble utgitt på 80-tallet, og var vel å finne I et hvert møblert hjem, mer eller mindre. Jeg husker modern hadde en hev av de I alle fall, jeg tror mormor hadde det også så jeg kjenner liksom igjen coveret på disse bøkene her der de stod I hylla uten at jeg noen som helst gang har rørt den eneste ene av dem og nå ser det ikke ut til at jeg trenger å lese dem selv heller, for TV2 kommer nå til å gjøre jobben for vars. For sagan om isfolket blir til TV-serien Isfolket, etter at prosjektet nå har mottatt støtte fra Norsk Filminstitutt. Trygve Rønningen, som programredaktør I TV2, beskriver bokserien som en av de mest elskede I Norden, og sier at kanalen ser frem til å gi historien nytt liv for et moderne publikum. Og det noen av de samme som har laget Lilyhammer og Beforeingers og Milliardærøya som skal også da få ansvaret for å gjøre TV ut av sagan om isfolket som etter planen skal starte produksjon tidlig neste år, og så blir den tilgjengelig da på TV2s plattformer etter hvert.

Drunk Enough To her på Radio Grenland 8 minutter på 9 denne tirsdag 29. september. Det jo en snøv måned til Halloween, og det jo klart at om vi ikke skal begynne å feire allerede, så må vi I hvert fall begynne å planlegge. Noen av oss må I alle fall det, og en av de det jo Helge Halloween-mannen Tverdal, som tenker Halloween året rundt for så vidt. Han I gang og skal I gang med et nytt konsept I år, og han skulle egentlig vært her nå ganske snart for å fortelle om det, men så ble det en liten mix-up I kalenderen her, så blir utsatt litt I grann. Men vi skal nå få høre om det nye konseptet til Helge etter hvert uansett. Aller først nå opp mot nyhetene skal du få Billy Ocean. God gammel den I morgenshowet.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet i neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet i dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene blir på 3% i år mot 5,9% i fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå i mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
1: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kommunedirektøren i Bamble anbefaler at kommunen ikke anker dommen i Bunestoppen-saken. Det skriver PD. I et saksfremlegg til et ekstraordinært kommunestyremøte viser han til råd fra kommunens advokater, som mener det beste å akseptere statsforvalterens opphevingsvedtak og starte arbeidet med ny reguleringsplan. Og datasenteret tar stadig større plass i den norske kraftkøen, og flere av de største aktørene har planer eller virksomhet i Telemark. Nå diskuteres det om selskaper skal betale for å reservere nettkapasitet, skriver Varden. Flere mener et slikt gebyr kan rydde opp i køen, men frykter samtidig at tradisjonell industri kan bli utkonkurrert av aktører med større betalingsevne.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det meste ser greit ut i trafikken i dag. Det stengt da ved Vindfjelltun, og der kommer du da ikke videre til Steinsholt og Lågendalen. Da det eneste alternativ å snu. Jeg vet ikke hvor godt det skilta og opplyst det om langs veien. For ut fra sånn det ser ut i kartet her nå, så køler det seg inn mot der hvor veien stengt, altså rett ved Vindfjelltun. Og det er klart det fint på Vindfjelltunet, men neppe så fint at det køer seg i området der sånn. Så det egentlig bare å droppe veien over Siljan hele den uka her, og så det E18 som gjelder da for å komme deg til Oslo. Så hvis du på vei over... Over Siljan allerede med hovedstaden som mål, og ikke har kommet lenger enn til Holtesletta for eksempel, så kan du jo kjøre ned Austaveien da, og over Kiste og komme deg ut i Lågendalen og ned til Larvik den veien der sånn, så slipper du å tilbake igjen hele veien gjennom Grenland først. Men det er ikke noe sånn kjempevei å kjøre det heller, men det går i hvert fall litt grann kortere da enn å kjøre hele veien rundt. Fly og tog i rute, i alle fall for det aller, aller meste i dag. Så det en flott dag, og nå begynner jo temperaturene etter hvert også å stige litt grann. Det har kommet seg opp igjen 4-5-6 grader i Midtfylket, og en 7-8 grader i Grenland, og rundt 9-10 grader i Kragerø. Skal opp til en 16-17-18 grader utover dagen i dag. Det meldt en del skyer innover, ser det ut til. I Kragerø-traktene så skal det skye helt til utover ettermiddagen, så vi får nå se da, men akkurat nå så det relativt skyfritt de aller, aller fleste steder.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.

Steven Sanchez og Sweet Love I morgenshowet her på Radio Grenland 7/9 har klokka blitt riktig god formiddag I det fine høstværet vi har denne tirsdag 29. september Jeg heter Thomas og blir med deg frem til 11 og det ja, skulle etter planen vært litt Halloween-prat hvert øyeblikk men så ble det litt krøll I den ene kalenderen da så da blir det litt utsatt men vi skal få besøk av Helge Halloween-mannen Tverdal sånn etter hvert I alle fall. Aller først nå så skal du få besøk av noen andre I øret ditt. Dette nemlig Sugar Babes.

0: beste musikk igjen.
1: Radio Grenland. Morgenshowet.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Og den kommer da fra Taylor Swift, som slapp denne låta her nå rett før helgen. Patient Zero heter sangen, etter at hun da har brukt helgen på å plukke med seg enda flere MTV Music Awards, og slo da med det rekorden til Beyoncé, så vi får si gratulerer med det. En annen dame som gjorde ganske bra I sin tid, riktig nok et stykke unna nivået til Taylor Swift, det var Dido. Dette Life for Rent.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

Dream On, en gammel klassiker det fra Aerosmith. Den gang Steven Tyler var yngre enn I dag, for å si det sånn. 1973 kom låta ut, og det begynner jo å bli et par år siden. Fire minutter på halv ti klokka blitt, og ja, det står 29. september I kalenderen. Det sol, og etter hvert rundt 17-18 grader utover dagen, og... I butikkene så har julepynten kommet frem, I alle fall noen steder. IKEA for eksempel har startet julesesongen, og det mener mange kanskje hakket tidlig. Har vel startet opp den her juleradiokanalen også, hvis jeg ikke tar helt feil, skjedde vel før helgen, så når det 80 dager igjen til jul, så vi tydeligvis I gang da, men det vel tidlig for mange som da reagerer på at butikkene ute såpass tidlig. Noen frykter jo da at den ekstra lange julesesongen gjør at julefølelsen forsvinner før desember, mens andre peker på at det kan bidra til økt forbrukspress, og begge deler vel helt sikkert riktig. Jeg har jo kommet dit at jeg kan fint sette opp juletreet I midten av november, men etter nyttårsaften, da det rett ut med julepynten, altså. Så 20. dag jul, den på en måte noe som hører fortiden til, I hvert fall I mitt hode. Kanskje sånn, tradisjoner endrer seg. Dette Alex Warren. Cover my

0: Dette Alex Warren og hans Rescuer her I morgenshowet på Radio Grenland. Riktig god formiddag, klokka 9:30, og vi skal kikke litt på de lokale nyhetene. Skien kommune har avdekket flere mulige ulovlige tiltak på en eiendom ved Voldsfjorden etter bekymringsmeldinger fra naboer og lokalutvalg. Et tilsyn I sommer avdekket blant annet terrenginngrep I strandsonen, båtopplag, konteinere, lagerhall og verkstedaktivitet, skriver Thea. Kommunen varsler nå videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Politiet gjennomførte trafikkontroller ved videregående skoler I Midt-Telemark med særlig fokus på kjøretøy med 16-årsgrense I dag. Kontrollen avdekket flere feil på mopedbiler og flere eiere fikk pålegg om utbedring. I følge politiet var sotede ruter en gjenganger, noe som kan redusere førerens sikt. Julie Evensen Holm ansatt som ny kommunalsjef for oppvekst I Skien kommune. Hun tiltrer stillingen I januar og får ansvar for rundt 1580 ansatte fordelt på 46 enheter. Oppvekstområdet omfatter blant annet skoler, barnehager, barnevern, PP-tjenesten og kulturskolen. Talenthuset I Skien har vært utsatt for innbrudd og hærverk. En ansatt oppdaget uvedkommende på verkstedet I helga, og ifølge kompetanseleder Morten Mundal har hendelsen skapt mye ekstra arbeid, skriver Thea. Det meldt stjålet blant annet PC-er, og politiet har sikret spor etter innbruddet. Og kommunedirektøren I Bamble anbefaler at kommunen ikke anker dommen I Bunestoppen-saken, det skriver PD. I et saksfremlegg til et ekstraordinært kommunestyre viser han til råd fra kommunens advokater, som mener det beste å akseptere statsforvalterens opphevingsvedtak og starte arbeidet med ny reguleringsplan.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det flyter fint stort sett de fleste steder I dag. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for akkurat nå, annet enn at det da stengt da, på Fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt ved Vindfjelltunet. Det rassikringsarbeid som pågår gjennom hele uka, og I samme tidsrom så får du da ikke passere på strekningen. Så veien til hovedstaden, det går via E18 og Vestfold denne uka her, også for deg som pleier å bruke Fylkesvei 32 og ta den kjappeste veien over Siljan. Det altså ikke mulig nå denne uka her. Ellers så ser det fint ut I det kollektivet, både Torp og vi melder at det aller meste går som det skal I dag, eller for så vidt også Bratsbergbanen, hvor det stort sett går tog I dag. Litt bingo det der med Bratsbergbanen altså. Blå himmel, sol, en flott måne som oppe, nesten full, og titter ned på meg her. Jeg sitter på Bratsberg brygge I Porsgrunn akkurat nå. Jeg meldt at det kommer litt mer skyer utover dagen, så vi får se hvordan det blir, men det skal også bli langt mildere da, enn hva det nå. Vi har hatt en kald start på dagen, og ligger det på rundt 5 grader I midtfylket, 8 grader I nedre del av fylket, og så skal vi opp på en 16, 17, 18 grader etter hvert utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 5 minutter forbi 9:30. Det tirsdags formiddag her I morgenshowet på Radio Grenland. Skal dreie seg om Halloween etter hvert. Det I alle fall planen, så får vi se hvordan planen går. Først nå, Sam Fender og Olivia Dean.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Morgenshowet

It's a sin fra The Pet Shop Boys I morgenshowet her på Radio Grenland Håper du har en fin formiddag I solskinn Blå himmel og full måne nesten også som har beæret oss med sitt besøk I dag Eller nærværet så

var Bjørn Eidsvåg og Elvira Nikolais nye sangen som heter Floden I det klokka nærmer seg 9:05 og litt nyheter på denne tirsdag 29. september eller kanskje som Vanessa Carlton kaller det, en helt ordinary day.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ja, klokka har blitt 10 denne flotte tirsdagen. Du skal straks, eller du skal få nyheter nå.
7: Her VG-nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet I neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet I dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene blir på 3% I år mot 5,9% I fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå I mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
8: For Ørjan Horshold Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
7: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Takk for det, Kristin. Skien kommune har avdekket flere mulige ulovlige tiltak på en eiendom ved Voldsfjorden etter bekymringsmeldinger fra naboer og lokalutvalg. Et tilsyn I sommer avdekket blant annet terrenginngrep I strandsonen, båtopplag, konteinere, lagerhall og verkstedaktivitet, skriver TA. Kommunen varsler nå videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Og politiet gjennomførte trafikkontroller ved videregående skoler I Midt-Telemark med særlig fokus på kjøretøy med 16-årsgrense I dag. Kontrollen avdekket flere feil på mopedbiler og flere eiere fikk pålegg om utbedring. Ifølge politiet var sotede ruter en gjenganger, noe som kan redusere førerens sikt.
9: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
6: I kartet vårt nå så ser det greit ut de fleste steder. Det flyter fint. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for heller. Det jo fortsatt omkjøring da på E18 over Eidanger Halløya. Bare å følge skiltene der så går det bra. Og så det jo stopp på Fylkesvei 32. Du kommer ikke lenger enn til Vindfjelltunet. Da må du snu. For veien stengt ut uka på grunn av ras. Sikringsarbeid, så Fylkesvei 32 over Siljan innover mot hovedstadsområdet det satt på pause denne uka her. Sol og pent vær og etter hvert litt hyggeligere temperaturer også. Det har vært kjølig fra starten av dagen I dag, men etter hvert så skal vi opp igjen 16, 17, 18 grader, sier meteorologene. Og så får vi relativt greit vær også resten av uka, meldte mye oppholdsvær og fortsatt temperaturer på en 16, 17 grader.
10: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

Ray har forlagt husbonden nok en gang her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka hvert øyeblikk 7:07. Håper du har hatt en bra start på tirsdagen 29. September står det altså I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11. Straks så skal du få sporten, og så skal det altså dreie seg litt om Halloween, som bare en liten måned unna. Men først til noen optimister. Her Yes.

0: Kragerøs herrelag står fortsatt uten seier etter tre serierunder. Søndag ble det 28-24 tap borte mot Bekkelaget som rykket ned fra Eliteserien etter forrige sesong. Kragerø hang godt med lenge, men måtte til slutt se hjemmelaget dra fra. En sterk avslutning sørget likevel for at siffrene ble mer respektable. IF Storm I Skien setter I gang et omfattende strategiarbeid foran klubbens 125-årsjubileum neste år. Målet å bygge en sterkere og mer bærekraftig organisasjon med flere frivillige, tydeligere roller og større samfunnsengasjement. Klubben ønsker ikke nødvendigvis å bli større, men bedre, skriver Varden. På herresiden målet opprykk til tredje divisjon I løpet av 3-4 år, men klubben understreker at suksess skal bygges gradvis og ikke kjøpes. Herman Leiulfsrud Aas har I flere år kombinert dømming I andre divisjon I både fotball og håndball. Nå kan han være på vei mot Obos-ligan, men får klar beskjed fra dommerutvikler Marius Lien om at han ikke kan satse på begge idretter samtidig. Lien mener Aas har levert stabilt godt over flere sesonger og tror de ligger I toppsjiktet I divisjonen, men kravene til tilgjengelighet og utvikling gjør at håndballkarrieren trolig må legges til side, skriver Varden. Aas dømmer I håndball sammen med en makker som nærmer seg 60 år, og en eventuell ny partner gjør veien videre mer krevende. Derfor sier 29-åringen selv at han nå prioriterer fotballen I jakten på Obos-ligaen. Uredd-bryter Alexander Åmås, som har vokst opp I Skien og Milan, forbereder seg I Kroatia før han reiser til Las Vegas 9. oktober for sitt første U23-VM. 20-åringen sier til Thea at han styrer unna festing og gambling. Målet nemlig å prestere på matta og kjempe om medalje I 82-kilos-klassen. Åmås har flere NM-titler, nordisk juniorgull og en femteplass fra U23-EM. Etter Telemark toppidrett flyttet han til Lillestrøm for å trene med landslaget I Oslo, og beskriver VM-arenaen Thomas & Mack Center som en dritkul opplevelse han gleder seg til. Og Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyren, som I dag eies av Arve Bakken og Torgeir Josland gjennom Idrettsparken AS. Daglig leder I NFK, Dag Eile Fagemo, sier til Telen at klubben bruker rundt 1 million I året på leie og drift, og at manglende eierskap hindrer både spillemidler og videre utvikling. Eierne bekrefter interesse fra kjøpere, men sier de ikke trenger å selge og vil heller ikke oppgi ønsker. Pris.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
3: God morgen! Alltid best humør!

Gjengen i Street Boys på Radio Grenland, 7 minutter på 10:30. Håper formiddagen fin og at du har kommet greit I gang med tirsdagen. Vi skulle hatt besøk av Helge Halloweenmannen Tverdal litt tidligere I dag, men det ble litt krøll I kalenderen. Heldigvis så ordner ting seg etter hvert for både store og små, ikke minst snille gutter, så... Helge, han på plass hvert øyeblikk. Men først nå, til en annen hyggelig kar. Dette Billy Joel.

0: American Girls der fra Harry Styles I morgenshowet på Radio Grenland.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.
0: Klokka har passert 10:30, riktig god formiddag, 29. september. Hvert øyeblikk nå skal vi prate med Helge Halloween-mannen, men først Enrique Iglesias.

0: Er det 5-6 og 20 år siden da, Henrik Iglesias og If the World Crashes Down her på Radio Grenland tirsdags formiddag, 5 minutter forbi 10:30. Vi en liten måned unna Halloween, og noen ja, litt mer gira enn andre, da. Sånn det jo for så vidt hvert år, og har funnet fram gresskarne allerede, eller det litt for tidlig, Helge?
1: Nei, det klør jo noe voldsomt her hos Halloween-mannen når vi nå hvert øyeblikk bikker oktober. Det klart, det gjør det. Nei, det ikke noen gresskar hjemme hos meg enda. Men jeg har begynt å finne ut hvor jeg skal skaffe det.
0: Ja. Ja, det godt. Altså, du jo da Norges største Halloween-tilhenger, har da offisielt tatt Halloween-mannen som mellomnavn, Helge Tverdal.
1: Ja, det stemmer.
0: Det står på lappen din.
1: Ja.
0: Det står i passet ditt.
1: Ja, sertifikatet og alt. Så.
0: Men det står ikke på adgangskortet ditt til Porsgrunn kommune.
1: Nei, de har ikke fått med seg det da.
0: Nei, det jo, godt, for du driver jo ikke med det her sånn omtrent daglig.
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Det jo noe som jeg holder på med sånn rundt Halloween, og har gjort det i mange her så helt siden, helt tilbake til 2009 faktisk,
0: ja.
1: Så har jeg holdt på med dette her. Men så skjedde jo den store tragedien her for noen år siden, der jeg mistet loftet mitt i Porsgrunn.
0: Ja.
1: Og Halloween-mannen på en måte, vi gravla i hvert fall loftet, men Halloween-mannen var jo ikke død.
0: Nei.
1: Så han holdt jo på med litt forskjellig. Vi ble jo invitert opp i Skrekkeparken og fikk lov å kose oss der i et par år, ikke sant? Men så har på en måte Halloween-mannen og satt seg litt i sofaen på sett og vis. Det er ikke så stor aktivitet, fordi at det dukket jo ikke opp noe nytt loft. Jeg fikk ikke etablert dette her på nytt noe annet sted. Så i fjor så var det egentlig ingen aktivitet for Halloween-mannen.
0: Det jo litt trist for Halloween-mannen som nå da har gått i kjelleren, rett og slett.
1: Ja, rett og slett gått i kjelleren. Så, men så, jeg jobber jo med ungdom til daglig. Jeg jobber jo i ung fritid i Porsgrunn kommune. Og vi tenkte jo vi må jo finne på noen aktiviteter til ungdommen i Porsgrunn. Og det jo klart, da er det jo en lur ting å invitere Halloween-mannen inn og la han på en måte våkne litt til liv igjen da.
0: Mm. Og nå blir det da full runde i Rådhuset i Porsgrunn.
1: Ja, ikke sant? For et fantastisk, nok et av Porsgrunns mest fantastiske bygg som står der og er som regel ikke i bruk på kveldstid, ikke sant? Så der tenkte jeg at jeg skal inn og boltre meg litt grann.
0: Og hva blir opplegget her da?
1: Mm.
0: Er det egentlig, altså blir det Ravneloft Light eller Ravneloft 2 eller hvordan blir dette her?
1: Ja, det blir det jo ikke. For Ravneloftet, jeg brukte jo 8 måneder på å bygge opp Ravneloftet, og de gangene vi har vært i Skrekkeparken så har det også tatt en liten måneds tid å bygge opp, og kanskje noe tilsvarende å bygge ned. Sånn kan ikke vi ha det i rådhuset. Her må vi relativt kjapt inn, og så må vi ta med oss sakene i det vi går ut. Men, du vet, rådhuset er jo skummelt i seg selv. Hvis du slår av lyset der inne, og hører den klangen som der inne, og det at det kanskje finnes noen spøkelser der inne allerede, det jo superskummelt. Så jeg kommer til å stikke inn og lyse etter dette her, men så tar jo jeg med meg Scarecrewet mitt, selvfølgelig. For de jo intakte enda. Og de har lyst til å gjøre dette, så når jeg tok kontakt og sa at vi skal skremme litt i rådhuset, så var det ikke mange som sa nei for å si det sånn. Så jeg kommer til å peppre rådhuset i den løypa som vi skal gå igjennom med skumle mennesker, skumle spøkelser, skumle effekter og selvfølgelig lyssetting. Men opplevelsen som sådan blir jo på en måte litt mindre enn det som man er vant til med veldig mye effekter da.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Fra fredag 2. til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Morgenshowet. God morgen.

0: I Wanna Dance With Somebody, synger Whitney Houston her på Radio Grenland 12.5 på 11. Vi har fortsatt Helge Halloween-mannen Tverdal på besøk om en snau måned. Så inviterer han altså til Skrekkens rådhus I Porsgrunn. Og
1: det tidligere ordførere som går igjen her, eller?
2: Ja. Her det kontorister, og hvis du aldri fikk svar på den der søknaden din om å utvide terrasse på 1980-tallet, så kan det hende at du treffer han der inne nå. Og han har nå svaret, fordi at han har disse ubesvarte søknadene. Så det mulig at han kan ta deg til side, og så kan han hjelpe deg litt med svaret på den søknaden som du aldri fikk svar på. Ja,
0: men ikke det egentlig bare normal saksgang I kommunen? Altså og, saksbehandlingstid?
2: Ofte så det det. Ja. Men nå kan du få et svar midt I fleisen, og kanskje et litt blodig svar også.
0: Ja, det hørtes jo ikke så ideelt ut Nei, for så vidt.
2: Det blir skummelt, absolutt.
0: Vi kan vel kanskje forvente at det kommer mye folk da, som vil være med på dette her?
2: Ja. For det klart, dette jo et opplegg som I utgangspunktet startet litt sånn tidligere på dagen for ungdommen I Porsgrunn. Og dette jo noe som vi gjør I samarbeid med Henriks Hus, Røde Kors. Så vi starter I bakgården, der som vi har ungdomshus I sentrum. Mm. Der får de lov å skjære gresskar, disse ungdommene som knyttet til oss til vanlig. Vi driver med sminking og så videre, og så skal vi flytte oss over da til rådhuset klokka 6. Men da det åpent for alle.
0: Ja.
2: Så alle kan komme I rådhuset, der det ingen begrensning, hverken på alder eller noen ting. Vi I bakgården eller på Henriks hus på kvelden, så det jo ungdommer, ikke sant? Mm. I en viss alder. Men rådhuset åpent for alle, store som små, det kanskje litt sånn 10 års aldersgrense der også. Og møt gjerne med foreldre eller foresatte hvis du vil det. Men vi kommer til å dra inn gjenger her på 10 og 10, og man går igjennom rådhuset I en gitt løype, og kommer til å oppleve da spektakulære ting underveis I den løypen. Men det som nytt I år... Ja. At når du går inn I den løypa, så skal du også finne noen bokstaver.
0: Ja!
2: Du får en oppgave her. Så den gjengen som går inn må finne bokstaver underveis I løypa.

0: virker ut dette kodeordet av en av de klovnene som der da, som vil gi deg det kodeordet. Kanskje ikke uten kamp.
1: Nei, det blir både skummelt å gå tilbake og skummelt å overtale den klovnen.
0: Ja, det blir helt nervepirrende, grusomt. Så det blir den tøffeste gjengen som må gjøre den oppgaven I tilfelle.
1: Ja, og hvis den første du sender svikter, så må du bare du må sende nye folk helt til du på en måte får koden. Da.
0: Bare fylle på, ja.
1: Ja.
0: Ah, ja. Så det kan hende at de, den gjengen da inngår I kanskje den zombietroppen som allerede I teatersalen, det kan hende
1: ja. Mm. Nei, men det her blir artig på selve Halloween-dagen, det en lørdag I år også
0: Ja, men det ikke på Halloween-dagen,
1: nei, det torsdag før, Unnskyld, ja. Det visste jeg jo egentlig
0: Torsdag 29. Ja. Det vi skal gjennomføre dette arrangementet da Torsdag 29. Mm.
1: Så når vi kommer til selve Halloween på lørdag da, hva gjør Halloween-mannen da?
0: Ja, det nesten litt... Jeg skammer meg nesten litt for å si det, men jeg har reist på ferie.
1: Jeg hørte ikke den der.
0: Nei.
1: Jeg hørte ikke den der. Ja, ja. Vi får ønske Halloween-mannen og alle andre lykke til I skrekkens rådhus.
0: Takk skal du ha. Jeg håper vi ses.

Conscious fra Charlie Puth her på Radio Grenland denne tirsdags formiddagen. 11:06 klokka. Jeg heter Thomas og sier takk for nå. Tar en liten matpause og så åpner vi kontoret og så høres du og jeg igjen I ettermiddag når klokka blir 2 for Kristoffer. Han måtte rushe av gårde for å ta med junior til doktoren og da får vi vel la ham få lov til å gjøre det. Høres ut som en god og sunn prioritering I mine ører I alle fall. Og opp mot nyhetene nå 11:00 skal du få god gammel Daniel Bedingfield. You're not the

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.

0: her er VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
1: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis er det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg, etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget. OpenAI dropper lanseringen av den nye AI-modellen Astra, den skriver tech.no. Modellen var ikke pålitelig nok, ifølge OpenAI sin sikkerhetssjef. Astra skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøy Codex i oktober. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Eplebonde Frode Sannerholt i Nome reagerer etter at et parti Discovery-epler verdt over 200 000 kroner ble avvist av Coop. Årsaken var funn av såkalt glassing i enkelte epler under en stikkprøve. Sannerholt sier til Varden at feilen knapt er merkbar for forbrukerne, og synes det er unødvendig at hele partiet ble sendt i retur. Skien kommune har avdekket flere mulige ulovlige tiltak på en eiendom ved Voldsfjorden etter bekymringsmeldinger fra naboer og lokalutvalg. Et tilsyn i sommer avdekket blant annet terrenginngrep i strandsonen, båtopplag, konteinere, lagerhall og verkstedaktivitet, skriver TA. Kommunen varsler nå videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Og politiet gjennomførte trafikkontroller ved videregående skoler i Midt-Telemark i dag, med særlig fokus på kjøretøy med 16-årsgrense. Kontrollen avdekket flere feil på mopedbiler, og flere eiere fikk pålegg om utbedring. Ifølge politiet var sotede ruter en gjenganger, noe som kan redusere førerens sikt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 gjenopptatt, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
1: En tidligere student sier at hun ble utsatt for voldtekt av 7 medlemmer av en studentforening i oktober for 2 år siden. Saken har eksplodert i sosiale medier de siste ukene. Bilder og navn på de 7 anklagede mennene spredt på nettet, og både kjendiser og politikere har engasjert seg. Ingen av mennene straffedømt i saken, så langt har 2 av dem offentlig avvist anklagene.
0: Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland likte reaksjonen til Martin Ødegaard etter etterslengen fra Portugals Bernardo Silva, som Silva selv bagatelliserte.
2: Han sier at det er en del av fotballen. Ja, det kan jo diskuteres om det skal være en del av fotballen. Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
0: Ødegaard med til Wales, men er usikkert om han kommer til å spille torsdagens kamp. Og lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du til på VG.
3: Eplebonde Frode Sannerholt i Nome reagerer etter at et parti Discovery-epler verdt over 200 000 kroner ble avvist av Coop. Årsaken var funn av såkalt glassing i enkelte epler under en stikkprøve. Sannerholt sier til Varden at feilen knapt merkbar for forbrukerne, og synes det unødvendig at hele partiet ble sendt i retur. Skien kommune har avdekket flere mulige ulovlige tiltak på en eiendom ved Voldsfjorden etter bekymringsmeldinger fra naboer og lokalutvalg. Et tilsyn i sommer avdekket blant annet terrenginngrep i strandsonen, båtopplag, konteinere, lagerhall og verkstedaktivitet, skriver TA. Kommunen varsler nå videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Og politiet gjennomførte trafikkontroller ved videregående skoler i Midt-Telemark i dag, med særlig fokus på kjøretøy med 16-årsgrense. Kontrollen avdekket flere feil på mopedbiler, og flere eiere fikk pålegg om utbedring. Ifølge politiet var sotede ruter en gjenganger, noe som kan redusere førerens sikt.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Kragerøs herrelag står fortsatt uten seier etter tre serierunder. Søndag ble det 28-24 tap borte mot Bekkelaget som rykket ned fra Eliteserien etter forrige sesong. Kragerø hang godt med lenge, men måtte til slutt se hjemmelaget dra fra. En sterk avslutning sørget likevel for at siffrene ble mer respektable. IF Storm I Skien setter I gang et omfattende strategiarbeid foran klubbens 125-årsjubileum neste år. Målet å bygge en sterkere og mer bærekraftig organisasjon med flere frivillige, tydeligere roller og større samfunnsengasjement. Klubben ønsker ikke nødvendigvis å bli større, men bedre, skriver Varden. På herresiden målet opprykk til tredje divisjon I løpet av 3-4 år, men klubben understreker at suksess skal bygges gradvis og ikke kjøpes. Herman Leiulfsrud Aas har I flere år kombinert dømming I andre divisjon I både fotball og håndball. Nå kan han være på vei mot Obos-ligan, men får klar beskjed fra dommerutvikler Marius Lien om at han ikke kan satse på begge idretter samtidig. Lien mener Aas har levert stabilt godt over flere sesonger og tror de ligger I toppsjiktet I divisjonen, men kravene til tilgjengelighet og utvikling gjør at håndballkarrieren trolig må legges til side, skriver Varden. Aas dømmer I håndball sammen med en makker som nærmer seg 60 år, og en eventuell ny partner gjør veien videre mer krevende. Derfor sier 29-åringen selv at han nå prioriterer fotballen I jakten på Obos-ligaen. Uredd-bryter Alexander Åmås, som har vokst opp I Skien og Milan, forbereder seg I Kroatia før han reiser til Las Vegas 9. oktober for sitt første U23-VM. 20-åringen sier til Thea at han styrer unna festing og gambling. Målet nemlig å prestere på matta og kjempe om medalje I 82-kilos-klassen. Åmås har flere NM-titler, nordisk juniorgull og en femteplass fra U23-EM. Etter Telemark toppidrett flyttet han til Lillestrøm for å trene med landslaget I Oslo og beskriver VM-arenaen Thomas & Mack Center som en dritkul opplevelse han gleder seg til. Og Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyren som I dag eies av Arve Bakken og Torgeir Josland gjennom Idrettsparken AS. Daglig leder I NFK, Dag Eile Fagemo, sier til Telen at klubben bruker rundt 1 million I året på leie og drift, og at manglende eierskap hindrer både spillemidler og videre utvikling. Eierne bekrefter interesse fra kjøpere, men sier de ikke trenger å selge og vil heller ikke oppgi ønsket pris.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i

både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Her VG-nyhetene. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
1: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
0: Reporter André Ødeby. Over 100 israelske bosettere skal i dag ha gått til angrep da en palestinsk familie ble eskortert tilbake til hjemmet sitt på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem brant ned og tre israelske soldater ble såret. Angrepet får sjeldent sterk kritikk fra israelske myndigheter, melder NTB. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankelen enn i går og skal være med til Wales, det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Sånn som jeg ser det, er veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Eplebonde Frode Sannerholt i Nome reagerer etter at et parti Discovery-epler verdt over 200 000 kroner ble avvist av Coop. Årsaken var funn av såkalt glassing i enkelte epler under en stikkprøve. Sannerholt sier til Varden at feilen knapt er merkbar for forbrukerne og synes det er unødvendig at hele partiet ble sendt i retur. Skien kommune har avdekket flere mulige ulovlige tiltak på en eiendom ved Voldsfjorden etter bekymringsmeldinger fra naboer og lokalutvalg. Et tilsyn i sommer avdekket blant annet terrenginngrep i strandsonen, båtopplag, konteinere, lagerhall og verkstedaktivitet, skriver TA. Kommunen varsler nå videre oppfølging etter plan- og bygningsloven. Og politiet gjennomførte trafikkontroller ved videregående skoler i Midt-Telemark i dag, med særlig fokus på kjøretøy med 16-årsgrense. Kontrollen avdekket flere feil på mopedbiler, og flere eiere fikk pålegg om utbedring. Ifølge politiet var sotede ruter en gjenganger, noe som kan redusere førerens sikt.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: nedskilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: litt Olivia Dean der I det vi setter I gang ettermiddagen her på Radio Grenland. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 millioner av disse I regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som I dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
1: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de kan gi Bernardo Silva en smak av sin egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: At en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Snap.
1: Den var vel med I Eurovision for noen år tilbake. Rosalind og hennes Snap. Jeg husker ikke helt hvilket land det var. Det var Slovenia eller Kroatia eller noe deromkring. Og den åpnet ettermiddagsrøsje her på Radio Grenland I det klokka 4:12 minutt forbi 2, tirsdag 29. september. Kristoffer måtte ta småen til legen, så da ble det meg og deg da utover ettermiddagen. Jeg heter Thomas, og dette her to andre herremenn ved navn Sam Fender og Elton John.

Det finnes sikkert en del igjen også, siden denne her etter 1000 Years Part 2. Christina Ferry med Steve Kazee her på Radio Grenland. Kvart over to, håper du har en fin tirsdags ettermiddag I det fine høstværet. Spørsmålet jo, vil det vare? Og svaret på det vel, ja, jo, ja, det blir ikke så allgærent, I hvert fall ikke I morgen, meldes om en del skyer fra starten av dagen, men det blir litt sol utover ettermiddagen, og så får vi en 16-17 grader også I morgen. På torsdag, når oktober dukker opp, så det meldt overskyet oppholdsvær og 18 grader, og så det meldt litt grann regnvær natt til fredag og tidlig fredag morgen, ellers overskyet oppholdsvær og en god del sol utover I neste uke.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Sure.

YouTube og Sunday, Bloody Sunday her på Radio Grenland på en, ja skal vi si, relativt grei tirsdag da, sånn til sammenligning. Fem minutter på halv tre har klokka blitt. Riktig god ettermiddag. Vi skal straks gi ordet til Chris Holsten, og så skal vi gjennom sporten en tur. Men først nå, Summer.

Kragerøs herrelag står fortsatt uten seier etter tre serierunder. Søndag ble det 28-24 tap borte mot Bekkelaget som rykket ned fra Eliteserien etter forrige sesong. Kragerø hang godt med lenge, men måtte til slutt se hjemmelaget dra fra. En sterk avslutning sørget likevel for at siffrene ble mer respektable. IF Storm I Skien setter I gang et omfattende strategiarbeid foran klubbens 125-årsjubileum neste år. Målet å bygge en sterkere og mer bærekraftig organisasjon med flere frivillige, tydeligere roller og større samfunnsengasjement. Klubben ønsker ikke nødvendigvis å bli større, men bedre, skriver Varden. På herresiden målet opprykk til tredje divisjon I løpet av 3-4 år, men klubben understreker at suksess skal bygges gradvis og ikke kjøpes. Herman Leiulfsrud Aas har I flere år kombinert dømming I andre divisjon I både fotball og håndball. Nå kan han være på vei mot Obos-ligan, men får klar beskjed fra dommerutvikler Marius Lien om at han ikke kan satse på begge idretter samtidig. Lien mener Aas har levert stabilt godt over flere sesonger og tror de ligger I toppsjiktet I divisjonen, men kravene til tilgjengelighet og utvikling gjør at håndballkarrieren trolig må legges til side, skriver Varden. Aas dømmer I håndball sammen med en makker som nærmer seg 60 år, og en eventuell ny partner gjør veien videre mer krevende. Derfor sier 29-åringen selv at han nå prioriterer fotballen I jakten på Obos-ligaen. Uredd-bryter Alexander Åmås, som har vokst opp I Skien og Milan, forbereder seg I Kroatia før han reiser til Las Vegas 9. oktober for sitt første U23-VM. 20-åringen sier til Thea at han styrer unna festing og gambling. Målet nemlig å prestere på matta og kjempe om medalje I 82-kilos-klassen. Åmås har flere NM-titler, nordisk juniorgull og en femteplass fra U23-EM. Etter Telemark toppidrett flyttet han til Lillestrøm for å trene med landslaget I Oslo og beskriver VM-arenaen Thomas & Mack Center som en dritkul opplevelse han gleder seg til. Og Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyren som I dag eies av Arve Bakken og Torgeir Josland gjennom Idrettsparken AS. Daglig leder I NFK, Dag Eile Fagemo, sier til Telen at klubben bruker rundt 1 million I året på leie og drift, og at manglende eierskap hindrer både spillemidler og videre utvikling. Eierne bekrefter interesse fra kjøpere, men sier de ikke trenger å selge og vil heller ikke oppgi ønsket pris.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Ettermiddagsrushet.

fem minutter forbi tre. Vi begynner å nærme oss slutten på den offisielle arbeidsdagen med stormskritt. Hillary Duff og Mature var det du fikk her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje. Jeg heter Thomas, måtte steppe inn for Kristoffer I dag. Håper det går greit. Blir med deg frem til fem. Og vi skal blant annet prate litt Halloween da, I løpet av timen. Men først, god gammel Aerosmith.

vært en ganske fin dag. Som det ser ut på langtidsvarslet nå, så det kanskje den fineste dagen vi får på en stund også, sånn I forhold til antall sol I alle fall, hvis det går an å si. Blir litt sol utover ettermiddagen I morgen også, men stort sett overskyet oppholdsvær rundt 17 grader. Overskyet oppholdsvær og 17 grader også på torsdag. Litt regn natt til fredag og tidlig fredag morgen, deretter overskyet oppholdsvær, og så meldes det om overskyet oppholdsvær også på lørdag. Fra søndag utover I neste uke, delvis skyet, perioder med sol og oppholdsvær og 16 til

0: fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.
2: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.
3: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

Smith og hans Constant Companion her på Radio Grenland, 8 minutter på halv 4 tirsdags ettermiddag. Straks så skal vi prate om Halloween, for det jo bare en snau måned til, og det klart man må jo begynne å forberede seg allerede nå. I alle fall så har Helge Halloween-mannen Tverdal gjort det, for han har mye han må planlegge han frem til 29. oktober, som datoen han skal arrangere Skrekkens rådhus i Porsgrunn. Men først til en som overraskende nok albumklar igjen, har nettopp sluppet en ny sololåt, godeste Morten Harket. Men dette fra gode gamle dager sammen med resten av gjengen i A-ha, Scoundrel Days.

0: Vi en liten måned unna Halloween, og noen ja, litt mer gira enn andre, da. Sånn det jo for så vidt hvert år, og har funnet fram gresskarne allerede, eller det litt for tidlig, Helge?
1: Nei, det klør jo noe voldsomt her hos Halloween-mannen når vi nå hvert øyeblikk bikker oktober. Det klart, det gjør det. Nei, det ikke noen gresskar hjemme hos meg enda. Men jeg har begynt å finne ut hvor jeg skal skaffe det.
0: Ja. Ja, det godt. Altså, du jo da Norges største Halloween-tilhenger, har da offisielt tatt Halloween-mannen som mellomnavn, Helge Tverdal.
1: Ja, det stemmer.
0: Det står på lappen din.
1: Ja.
0: Det står I passet ditt.
1: Ja, sertifikatet og alt. Så.
0: Men det står ikke på adgangskortet ditt til Porsgrunn kommune.
1: Nei, de har ikke fått med seg det da.
0: Nei, det godt, for du driver jo ikke med det her sånn omtrent daglig.
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Det jo noe som jeg holder på med sånn rundt Halloween, og har gjort det I mange her, så helt siden, helt tilbake til 2009 faktisk,
0: ja.
1: Så har jeg holdt på med dette her. Men så skjedde jo den store tragedien her for noen år siden, der jeg mistet loftet mitt I Porsgrunn.
0: Ja.
1: Og Halloween-mannen på en måte, vi gravla I hvert fall loftet, men Halloween-mannen var jo ikke død.
0: Nei.
1: Så han holdt jo på med litt forskjellig, vi ble jo invitert opp I Skrekkeparken og fikk lov å kose oss der I et par år, ikke sant? Men så har på en måte Halloween-mannen også satt seg litt I sofaen på sett og vis. Det ikke så stor aktivitet, fordi at det dukket jo ikke opp noe nytt loft. Jeg fikk ikke etablert dette her på nytt noe annet sted. Så I fjor så var det egentlig ingen aktivitet for Halloween-mannen.
0: Det jo litt trist for Halloween-mannen som nå da har gått I kjelleren, rett og slett.
1: Ja, rett og slett gått I kjelleren. Så, men så jeg jobber jo med ungdom til daglig. Jeg jobber jo I ung fritid I Porsgrunn kommune. Og vi tenkte jo vi må jo finne på noen aktiviteter til ungdommen I Porsgrunn. Og det jo klart, da det jo en lur ting å invitere Halloween-mannen inn og la han på en måte våkne litt til liv igjen da.
0: Og nå blir det da full runde I rådhuset I Porsgrunn.
1: Ja, ikke sant? For et fantastisk, nok et av Porsgrunns mest fantastiske bygg som står der og som regel ikke I bruk på kveldstid, ikke sant? Så der tenkte jeg at jeg skal inn og boltre meg litt grann.
0: Og hva blir opplegget her da?
1: Mm.
0: Er det egentlig, altså blir det Ravneloft Light eller Ravneloft 2 eller hvordan blir dette her?
1: Ja, det blir det jo ikke. For Ravneloftet, jeg brukte jo 8 måneder på å bygge opp Ravneloftet, og de gangene vi har vært I Skrekkeparken så har det også tatt en liten måneds tid å bygge opp, og kanskje noe tilsvarende å bygge ned. Sånn kan ikke vi ha det I rådhuset. Her må vi relativt kjapt inn, og så må vi ta med oss sakene I det vi går ut. Men, du vet, rådhuset jo skummelt I seg selv. Hvis du slår av lyset der inne, og hører den klangen som der inne, og det at det kanskje finnes noen spøkelser der inne allerede, det jo superskummelt. Så jeg kommer til å stikke inn og lyse etter dette her, men så tar jo jeg med meg scarecrewet mitt, selvfølgelig. For de jo intakte enda. Og de har lyst til å gjøre dette, så når jeg tok kontakt og sa at vi skal skremme litt I rådhuset, så var det ikke mange som sa nei for å si det sånn. Så jeg kommer til å peppre rådhuset I den løypa som vi skal gå gjennom med skumle mennesker, skumle spøkelser, skumle effekter og selvfølgelig lyssetting. Men opplevelsen som sådan blir jo på en måte litt mindre enn det som man vant til med veldig mye effekter da. I will find the time, we will find the timing.

0: for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Riktig god tirsdags ettermiddag, 5 minutter forbi 4:30, og Atle Pettersen serverer noe ekte her på Radio Grenland, hvor vi tidligere I dag hadde besøk av Helge Halloween-mannen Tverdal, som serverer skrekkens rådhus I Porsgrunn om en snau måneds tid.
1: Det tidligere ordførere som går igjen her, eller?
2: Ja. Her det kontorister, og hvis du aldri fikk svar på den der søknaden din om å utvide terrasse på 1980-tallet, så kan det hende at du treffer han der inne nå. Og han har nå svaret, fordi at han har disse ubesvarte søknadene. Så det mulig at han kan ta deg til side, og så kan han hjelpe deg litt med svaret på den søknaden som du aldri fikk svar på. Ja,
1: men ikke det egentlig bare normal saksgang I kommunen, altså og, saksbehandlingstid?
2: Ofte så det det. Ja. Men nå kan du få et svar midt I fleisen, og kanskje et litt blodig svar også.
1: Ja, det hørtes jo ikke så ideelt ut Nei, for så vidt.
2: Det blir skummelt, absolutt.
1: Vi kan vel kanskje forvente at det kommer mye folk da, som vil være med på dette her?
2: Ja. For det klart, dette jo et opplegg som I utgangspunktet startet litt sånn tidligere på dagen for ungdommen I Porsgrunn. Og dette jo noe som vi gjør I samarbeid med Henriks Hus, Røde Kors, Så vi starter I bakgården, der som vi har ungdomshus I sentrum. Mm. Der får de lov å skjære gresskar, disse ungdommene som knyttet til oss til vanlig. Vi driver med sminking og så videre, og så skal vi flytte oss over da til rådhuset klokka 6. Men da det åpent for alle.
1: Ja.
2: Så alle kan komme I rådhuset, der det ingen begrensning, hverken på alder eller noen ting. Vi I bakgården eller på Henriks hus på kvelden, så det jo ungdommer, ikke sant, I en viss alder. Men rådhuset åpent for alle, store som små, det kanskje litt sånn 10-års aldersgrense der også. Og møt gjerne med foreldre eller foresatte hvis du vil det. Men vi kommer til å dra inn gjenger her på 10 og 10, og man går igjennom rådhuset I en gitt løype, og kommer til å oppleve da spektakulære ting underveis I den løypen. Men det som nytt I år, ja. At når du går inn I den løypa, så skal du også finne noen bokstaver.
1: Ja!
2: Du får en oppgave her. Så den gjengen som går inn må finne bokstaver underveis I løypa, og det vil igjen gi deg et løsningsord for å komme ut av dette loftet.
1: Et kodord, rett og slett?
2: Ja, rett og slett, for vi kommer til å gå inn I den gamle teatersalen, og der foregår det et skuespill på scenen, og zombier sitter jo og ser på dette her, og hvis ikke du stikker ut ganske kjapt, så vil jo de springe etter deg, ikke sant? Og klovner finnes på galleriet, og ja, det blir ganske massivt inne I den teatersalen. Ja. Så der må du komme deg fort forbi, ut ned trappene, men å komme ut utgangsdøra ned I bånd, da må du ha dette kodeåret. Hvis ikke du har det, så må du offre en av de som med I gruppa, sende tilbake igjen I teatersalen, og prøve å lirke ut dette kodeåret av en av de klovnene som der da, som vil gi deg det kodeåret. Kanskje ikke uten kamp.
1: Nei, det blir både skummelt å gå tilbake og skummelt å overtale den klovnen da,
2: Ja, det blir helt nervepirrende, grusomt. Så det blir den tøffeste gjengen som må gjøre den oppgaven I tilfelle.
1: Ja, og hvis den første du sender svikter, så må du bare sende nye folk helt til du på en måte får koden da.
2: Bare fylle på, ja.
1: Ja.
2: Så det kan hende at den gjengen da inngår I kanskje den zombietroppen som allerede I teatersalen, det kan hende.
1: Ja, Nei, men det her blir artig på selve Halloween-dagen, det en lørdag I år også.
2: Ja, men det er ikke på Halloween-dagen,
1: nei, det torsdag. Nei, det her torsdag, unnskyld, ja. Det visste jeg jo egentlig.
2: Torsdag 29. Ja. Det vi skal gjennomføre dette arrangementet da, torsdag 29. Mm.
1: Så når vi kommer til selve Halloween på lørdag da, hva gjør Halloween-mannen da?
2: Ja, det nesten litt... Jeg skammer meg nesten litt for å si det, men jeg har reist på ferie.
1: Jeg hørte ikke den der.
2: Nei.
1: jeg hørte ikke den der. Ja. Vi får ønske Halloween-mannen og alle andre lykke til I skrekkens rådhus.
2: Takk skal du ha. Jeg håper vi ses.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Ettermiddagsrushet.

0: liten historietime sammen med Michael Jackson I det klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Fem menn I 20-årene ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødeby.
2: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ingen dem må fortelle at de fra politiet eller banken.
1: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund I Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Eftermiddagsrushet.

Ellie Sellert heter denne frøkna. Den andre vet vi ikke hva heter, for Ellie har aldri møtt henne rett og slett. I've never met her, synger hun. 4:15 over 4 her I ettermiddagsrushet på Radio Grenland. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til klokka blir 5. Vi skal blant annet innom sporten I løpet av timen, men først nå til gammel sviske fra Michael Bolton.

Harry Styles og hans American Girls, 12.5 minutt forbi 4. Det har vært en fin dag, litt mer skyer nå utover ettermiddagen enn hva dagen startet med, men det jo for så vidt også I henhold til dagens værkart, en 16-17 grader nå I ettermiddag også. I morgen får vi mye av det samme som vi har nå, en god del skyer, men litt sol innimellom, I hvert fall utover ettermiddagen og kvelden, med 17 grader som høyeste temperatur, og så meldes det om overskyet oppholdsvær gjennom dagen på torsdag. Og helgen, ja, blir ganske lik. Dette Alex, heter han, Alex Warren.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
0: Ettermiddagsrøsje.

hørte originalversjonen her om dagen, altså ikke den som merket Jenny Remix. Da det jo bare Tame Impala da, med, som synger Dracula, og den var vel egentlig relativt like, bare at kvinnestemmen ikke var der. Helt grei låt det også. I det klokka 10 minutter på halv fem. Håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Dette en klassiker fra M-People.

Kragerøs herrelag står fortsatt uten seier etter tre serierunder. Søndag ble det 28-24 tap borte mot Bekkelaget som rykket ned fra Eliteserien etter forrige sesong. Kragerø hang godt med lenge, men måtte til slutt se hjemmelaget dra fra. En sterk avslutning sørget likevel for at siffrene ble mer respektable. IF Storm I Skien setter I gang et omfattende strategiarbeid foran klubbens 125-årsjubileum neste år. Målet å bygge en sterkere og mer bærekraftig organisasjon med flere frivillige, tydeligere roller og større samfunnsengasjement. Klubben ønsker ikke nødvendigvis å bli større, men bedre, skriver Varden. På herresiden målet opprykk til tredje divisjon I løpet av 3-4 år, men klubben understreker at suksess skal bygges gradvis og ikke kjøpes. Herman Leiulfsrud Aas har I flere år kombinert dømming I andre divisjon I både fotball og håndball. Nå kan han være på vei mot Obos-ligan, men får klar beskjed fra dommerutvikler Marius Lien om at han ikke kan satse på begge idretter samtidig. Lien mener Aas har levert stabilt godt over flere sesonger og tror de ligger I toppsjiktet I divisjonen, men kravene til tilgjengelighet og utvikling gjør at håndballkarrieren trolig må legges til side, skriver Varden. Aas dømmer I håndball sammen med en makker som nærmer seg 60 år, og en eventuell ny partner gjør veien videre mer krevende. Derfor sier 29-åringen selv at han nå prioriterer fotballen I jakten på Obos-ligaen. Uredde bryter Alexander Åmås, som har vokst opp I Skien og Milan, forbereder seg I Kroatia før han reiser til Las Vegas 9. oktober for sitt første U23-VM. 20-åringen sier til Thea at han styrer unna festing og gambling. Målet nemlig å prestere på matta og kjempe om medalje I 82-kilos-klassen. Åmås har flere NM-titler, nordisk juniorgull og en femteplass fra U23-EM. Etter Telemark toppidrett flyttet han til Lillestrøm for å trene med landslaget I Oslo og beskriver VM-arenaen Thomas & Mack Center som en dritkul opplevelse han gleder seg til. Og Notodden fotball ønsker å kjøpe stadionanlegget på Tinnfossøyren som I dag eies av Arve Bakken og Torgeir Josland gjennom Idrettsparken AS. Daglig leder I NFK, Dag Eile Fagemo, sier til Telen at klubben bruker rundt 1 million I året på leie og drift, og at manglende eierskap hindrer både spillemidler og videre utvikling. Eierne bekrefter interesse fra kjøpere, men sier de ikke trenger å selge og vil heller ikke oppgi ønsket pris.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia. Ettermiddagsrushet.

de par nye låtene som James Blunt har fått med seg inn I spillelistene våre om dagen. Tastes Like Summer heter sangen. 10 minutter forbi 16:30 som klokka denne tirsdagen, 29. september. Hvis du har mistet tellinga, så vi da på årets 272. dag. Vi I uke 40, og så det 93 dager igjen av året, og så det Mikael og Mikkel, vi kan gratulere med navnedagen I dag. Det stadig mørkt sent på morgenen, alt jeg på å si, og tidlig kveld også om dagen, for det blir jo bare mørkere og mørkere. 6 minutter kortere dag I dag enn I går. Sola gikk opp 07:18, og så går den ned 18:56 I kveld. Dette musikk fra Pink. Sangen heter Beautiful Trauma. We were

0: herlige toner fra ja, tidlig 2000-tall, eller midten på 2000-tallet, kanskje det var, fra våre danske venner I Sabia, I Surrender, her I ettermiddagsrøsjet på Radio Grenland, hvor jeg for så vidt gjør det samme, for klokka nærmer seg fem med stormskritt, 11 minutter på nå. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Hoppa inn for Kristoffer, som altså fikk litt annet å gjøre I dag. Jeg måtte ta guttungen til legen, og det jo gyldig fravær det I min bok I alle fall. Nytt resten av ettermiddagen og kvelden, og så høres vi I morgen tidlig fra 06.00 I morgenshowet. Så det Tobias Sten, vi skal gå hånd I hånd sammen med opp mot nyhetene klokka fem.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

0: i hele processen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp i luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Ettermiddagsrøsje.

0: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen. Politiet har satt I gang et nytt søk I vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
1: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
0: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker I Oslo og på Østlandet. De mener sedlene proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
3: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
2: En brannbil?
3: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
1: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned i lønn.
0: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. De siste to årene over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, skriver Aftenposten. UEFA-sjef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i København etter planen om å selge fotball-VM. Seferin sier at å selge en del av fotballens fremtid ikke blir utvikling fordi du kaller det utvikling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen i Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det er under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.

0: Her VG-nyhetene. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. Fem menn I 20-årene dømt etter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Ødeby.
1: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
0: Politiet har satt I gang et nytt søk I vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: for en saftig nyhet. Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok I midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå I stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen

I 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann I 60-årene død etter en traktor vel til Lillesand I Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun I 2009 ble den første kvinnelige ordføreren I Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Fredag 2. til søndag 4. oktober Aksers Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksers Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

klar for en saftig nyhet? Nå får du fire splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksussmash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

0: Det er ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
1: Hos oss får alle eget rom i vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger i Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundehotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: saying.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
3: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arnaleie. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksus Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. De under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider. Og best av alt, det gratis inngang.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Osebro Vibes fortsetter på Bar Osebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Osebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Osebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: fredag 2. Til søndag 4. oktober er Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag I måneden.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Lager salg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på becksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
8: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
7: Da du vel 100% klar for neste sesong?
8: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
7: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
9: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Fra fredag 2. Til søndag 4. Oktober Aksis Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, gratis inngang.
3: Du klar for en saftig nyhet? Nå får du 4 splitter nye smashburgere hos 7-Eleven Vattenberg. Dallas Cheese Smash. Cheesy og digg. Dallas Chili Cheese Smash. For deg som liker litt ekstra futt. Dallas Triple Onion Smash. Løk på løk på løk. Dallas Truffle Smash. Luksus smash med trøffel. Og det beste av alt, prisen fra kun 99 kroner. Stikk innom 7-Eleven Vattenberg og smash deg løs. Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Åsebro Vibes fortsetter på Bar Åsebro. Første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 17 til 21. Neste Åsebro Vibes lørdag 3. oktober. God mat og god stemning på Bar Åsebro. Fra klokken 21.30 fortsetter kvelden med live piano. Kom innom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksus Tivoli tilbake på stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattøftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksus Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang. Det ikke så lenge til høstferien, og Torsheim Hundhotell sørger for at hunden din også får en behagelig ferie.
2: Hos oss får alle eget rom I vårt moderne hundhotell. Lange turer, lek og kos. Vi ligger I Andebus idylliske skoger, men kun 10 minutter å kjøre fra E18. Ring 33 44 10 27 eller se torsheimhundhotell.no. Torsheim Hundhotell, et femstjerners opphold for din firbente venn.